Sada ti so da da bim. Yak fil mori da mari. Da za khala ya dim. Kulun min al khamisa. Qona.